Партено, уважаеми радиослушатели! Отново е 4 часа след обед и пак сме заедно с предаването на български език на вълните на етническата радиостанция 5EBI-FM 103.1, както и онлайн на 5ebi.com.au. Днес вас съм аз, водещата Силвия Петкова. Поставяме началото на българския радиочас с една народна песен –

днешното издание на Българския радиочас ще ви разкажа за цар Самуил. Ще спомена и именития Джон Атанасов и как неговия рожден ден става професионалният празник на специалистите по компютърна техника. В края на предаването ще научите и за новата часова разлика с България, както и подробности за българския филм «Черни пари за бели нощи» или «Black Money for White Nights», който може да гледате тук на Adelaide Film Festival. Но сега продължаваме с фолклорната вълна и с поздрава за всички наши верни слушатели!

Започвам с началните дни на месец октомври, а именно 1 октомври като световния ден на музиката. Празникът се провежда за първи път през 1974 година по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО във Франция и днес се отбелязва в 120 страни. Световният ден на музиката има вече многогодишна история. От 1980 година по повод 700 годишнината от рождението на свети Йоан Кокозел, денят 1 октомври е обявен и за празник на родните певци и музиканти. Смята се, че Йоан Кокозел има български произход, тъй като една от неговите композиции, посветена на майка му, носи заглавието «Полилей на българката».

Продължавам с 4 октомври. Това е рождената дата на Джон Атанасов. Неговият принос в развитието на компютърната техника е световно признат. Той е роден през 1903 година в Хамилтън, щата Ню Йорк, а неговият баща Иван Атанасов е български емигрант от село Бояджик, Ямболско. Майка му, Айва Луцена Пърти, е учителка по математика. Джон Атанасов се дипломира като бакалавър по електроинженерство през 1925 година в университета Гейнсвил, Флорида. А през 26-та защитава магистърска степен по математика в щатския колеж на Айова. В периода 1939-1941 година Джон Атанасов и Клифърд Бери в щатския колеж на Айова работят по направата и усъвършенстването на ABC – Атанасов Бери Компютър, както е наречен първият компютър, който никога не е бил патентован. От няколко години българската научно-техническа общност провежда най-значимите си събития около рождения ден на Джон Атанасов и обявяването на 4 октомври за Ден на информационно

4 октомври е обявен също и за Световен ден на животните. Идеята за създаването на Световен ден на животните хрумва на Хайрих Цимерман, немски писател и издател на списанието «Човек и куче». Той организира първия Световен ден на животните на 24 март 1925 година в Берлин и променя датата на 4 октомври за първи път през 1929 година. Световният ден на животните е единственият ден в годината, в който с различни събития се говори за проблемите на всички животни навсякъде по света, без да се фокусира върху конкретни видове. По преценка на учените, 9% от всички видове изчезват на всеки 1 милион години. С други думи, между 1 и 5 вида изчезват всяка година. Този темп се е ускорил 5 пъти в последните десетилетия. Някои изследователи смятат, че е в ход 6-то масово измиране на видовете, а последното е било преди 66 милиона години, които са измрели динозаврите. Международният ден обединява движението за защита на животните, като го превръща в глобална сила за промяна.

На 5 октомври се отбелязва Международния ден на учителя по инициатива на ЮНЕСКО от 1994 година. Към настоящия момент тази дата се приема от над 100 държави, между които е и България. Идеята за това идва от състоялата се през 1966 година в Париж специална междуправителствена конференция за статута на учителите, в резултат на която е подписан документът «Препоръки, касаещи статута на учителя». По повод годишнина от приемането на препоръките, ЮНЕСКО предприема инициативата да наложи 5 октомври като Международен ден на учителя и това става факт през 1994, когато Световният ден на учителя се отбелязва за първи път. На този ден Организацията на Обединените нации приканва всеки гражданин по света да отдели минути и да си спомни с любов и признателност как учителят е променил за добро неговият живот.

На 6 октомври се навършва годишнина от смъртта на величавия български владетел цар Самуил, чиято историческа личност свързваме с героичната епопея на първата българска държава в края на 10 и началото на 11 век. Българският цар Самуил е роден през 958 година. Принадлежи на рода на Комитомулите. Баща му, Комит Никола, управлява Средец, а майка му се нарича Рипсимия и се предполага, че има арменски произход. Самуил е управлявал България от 997 година до 6 октомври 1014 година. Той е първият владетел от династията на Комитомулите. В продължение на десетилетия той успява да удържи атаките на византийския император Василий II и дори му нанася сериозни поражения. Непрестанните борби за надмощие с Византия продължава през цялото царуване. Най-голямата победа на Самуил е битката през 986 година при прохода Траянови врата. Там византийският император Василий II едва се спасява. Самуил обаче претърпява голяма загуба при село Ключ през 1014 година. Там Василий II пленява 15 000 български войници, ослепява ги и ги връща на Самуил, като всеки 100 души оставя по един с едно око да ги води. След тази гледка сърцето на владетеля не издържа. Както казах, цар Самуил умира на 6 октомври 1014 година. След преждевременната смърт на царя, България не успява да издържи дълго на военния натиск на византийците и 4 години по-късно идва краят на първото българско царство.

Вчера, на 3 октомври, станахме свидетели на завръщането на тленните останки на цар Самуил в България. Събитие с важно национално, историческо и обществено значение. По сила на споразумението между София и Атина, Гърция предава на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, открити през 1969 година в базиликата Свети Ахили в малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог професор Николаос Муцопулос. България от своя страна предава на Гърция 48 църковни реликви. С тържествена държавна церемония в центъра на София, България посрещна тленните останки на цар Самуил. Те бяха транспортирани със самолет Спартан от Солун до летище Васил Левски в София. На площад княз Александър I се събраха хиляди граждани, представители на държавната власт, духовенството и армията. Церемонията на площада продължи с поклонение пред тленните останки. След това ковчегът беше понесен от гвардейци и шествието пое към базиликата Света София Божия Премъдрост. Там беше отслужено злоупокойно богослужение. Молитвата оглави българския патриарх и софийски митрополит Даниил.

българската програма по етническото радио 5EBI FM на честота 103.1 продължава с мен Силвия Петкова. На 6 октомври Православната църква почита Свети Тома. Той е един от апостолите на Исус Христос, известен като Тома Неверни. Може би сте го чували това. Имен ден празнуват всички, които носят името Тома и производните му Том, Томас, Томчо, Томил, Томислав и други. 6 октомври се приема и за патронен празник на архитектите, задарите и строителите.

И още нещо от нашата родина. Преди 138 години, на 1 октомври 1888 година, е създаден Софийският университет Свети Климент Охридски. Първоначално като виш педагогически курс към първа мъжка гимназия в София. Първият ректор, избран години по-късно, е академик Александър Теодоров Балан. Централната част на сградата на Софийския университет е открита през 1934 година с дарение на братята Евлоги и Христо Георгиеви. Преди академичното тържество по случай официалното откриване на академичната учебна 26-27 година в аулата, ректорското ръководство и академичния съвет на Софийския университет по традиция поднасят цветя на паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви и на паметните плочи на загиналите за родината по време на Балканските войни преподаватели и студенти от Софийският университет.

Както споменах в началото на българския радио час, време е за новата часова разлика с България. В нощта на 3 срещу 4 октомври, с нощи, събота срещу неделя, в 2 часа, част от австралийските щати преминахме към лятното часово време. Тоест, преместихме часовниците с 1 час напред. От днес, часовата разлика на Южна Австралия с България вече е 7 часа и 30 минути. Това ще трае за кратко, до последната събота на октомври, когато България ще премине към зимно часово време и разликата с нашата родина ще нарасне на 8 часа и половина. Припомням ви, че не всички щати имат Daylight Savings. Northern Territory, Queensland and Western Australia не променят своето време. За щастие, утре тук празнуваме Деня на труда, който е официален почивен ден в Южна Австралия и ще имаме малко време за климатизация.

И най-интересната новина съм я запазила за края на нашето предаване. Български филм ще участва в тази годишния Adelaide Film Festival, който ще се проведе от 14 до 25 октомври. Черни пари за бели нощи или Black Money for White Nights. Това е трагико-комедия от тази година, който вече има награда за най-добра лента на кинофестивала в Сиан. Филмът на режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов направи своята световна премиера в рамките на 60-тото юбилейно издание на Международния филмов фестивал в Карлови Вари, един от най-престижните кинофоруми в Европа. Черни пари за бели нощи разказва историята на Георги и Марина Деневи, които след години трупане на дребни подкупи и най-накрая са събрали достатъчно средства, за да осъществят своята съкровена мечта – пътуване до Санкт-Петербург по време на белите нощи. Дори избухването на войната в Украйна не успява да ги спре, но по пътя към мечтата си те ще изгубят както спестяванията си, така и своите илюзии. Филмът ще бъде излъчен на 18 октомври неделя от 3 часа в Палас Нова Ист Енд 08 и на 22 октомври от 12 часа по обед в Палас Нова Ист Енд 1. На Facebook страницата @BEFS може да откриете код за 15% отстъпка, любезно предоставен от Гео Ковачев. И да ви припомня, че годишното събрание на българското дружество ще се проведе на 11 октомври неделя от 1 часа след обед, след църковната служба. С това нашето предаване приключва. Слушайте ни отново следващата неделя по същото време от 4 до 5 часа на честотите на радио 5EBI FM. С пожелание за хубава неделна вечер и прекрасна нова седмица с вас се разделям аз, Силвия Петкова. До чуване и бъдете здрави!